0: nungo duwa mare
1: si ta ga rengo de cha cha na
2: nung tok tok chu chu ga lu su tang tang tang tang tang tang tang tang nyen ji le ga chi
0: ge ale le chi ge
3: a ske chung ske da ning na zhe ta lang ro xi a xie xie ge de se gu chu na nga te ga ya da nung ga do ji lu gu me ba a ne
2: zi le ra na nung lu gu me ne ta chi so gu ro
3: zhe ba
2: ta chi za ka zhe zeng ma ro
3: ya ro
1: bu zhe ga zhe ya do
2: cha ka zhe zeng ma ro a
3: zhe ba
2: yo ju ne mi zhe go re go ma
3: zhe mi
2: de la zhe ka zhe zhe
0: da zhe zhe zhe
3: yi ne ting sa si ya ge 自动驾驶的自动导航是要的我贴个呀我们的月月月自动驾驶的可是一个呀自动驾驶的见到了其他古的牌子我要看的都是什么大概想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想 第二场一个阿家全中一下，呀，对对，你想想想想想，他还是那样说。谢我妈的，这铁都谢我妈的，这是他这，他中的哪里？哦，没现在俺那里的学生，俺写不来的。啊，这可真是，这没现在俺老头子，哦，刚外国人来的，这，让小白哥那边给土著都老板了，麻烦去。哦。
4: 강정 시리 책유 디내 군이기 폐기 딩스베 인내로 롱주 체초라 디내 군이기 폐기 모차치웨 규제라 뇽르낭초 디가
5: 정치난키 직내 차지민의 탕 직지 개배 폐기 시리 랭웨 강종 시리 집균 시배를 생이 강종 시리 집균
4: 강종 시리 집균 Sembol hingga gung kamsa, tanda hingga gaya sengu cukbe licendini huga lungtine gudi shibye kangjong siri chepkyun shibye licendiri. Nga licendi zumti ta zogyong shikian cidunyi. Singe namco, cem rikbe shunglu peyoto tane lukyu rinbu song yubita. Lukyu gu tunyun rinmin na, gyagane tanyongwe rikbe shunglu dir peyoto kenwa rimchunki gyunzin ta tarbi kangli dangne. Taje rikshun dini. Pyoge kechwe denbe rikbe shunglu shila gyo yubba ma se. Rikshun di pyoge rinne chwetu nepeb kechin song yubba ta. Rikshun di ni pyoge sugyun rinne chwegi nangden rikshun la dawe mi dabu gyo yu. Chezaan tirinne song ngan chwe li chen naliya pyoge chem rikbe tegi kenwa. Penjong lopta chemu rikshun lublin pyoge rikbu chen kaki gigan chemo wa ta. Siram shimju lome lobin gen ngawan din zila den shi chen ne. Chem rikbu di ni. Tongmar gyakha yutu chita ta chuta. Timi rikshun di chitaar chene pyoge kechwe denbe shunglu shila gyo chu sogor ngotunan gyinbe. Hengene senan yubshu. Da tingdi le chena liya gyan awan den zila ne. Chem rikba tongmar chita chene gyakha la tawa ta. Ti gyakha yutu pyoge chitaar chungwa. Tishin rikshun di tongmar pyoge chitaar gyo chu sogor ngotunan gyi. Shamliya jaba ngang tuyongun senro na.
6: Tsema rikbe tarim gane shebi na ta tsema tongme chungun di gyaga gishwa gyaga chitu zane ta gyaga ki nangba sangyebe kongliya chirube nalol ya chumbarita chubta tenzuye nangba sangye chumdende mojung kongliya gyaga liya rinne talbu shirache lakbaradu tsenyi rikba ta chuilu mangu di nalol tsenyi rikba talbu che di na dinde yindu zane tsenyi rikbe nalol ne tenzi rikba tan chawa yubba kwanzu tsema singyeke 타니아 덴조다 덴조장 토마 제말 이어와치야다 덴조장 치르베나로리아 중동아 안 치르베나로리아 진두잖아 치르베 안가슈치 창전바 아니 쩨바와 르바쩨바 덴조나로리아 제메 이어와로서 봐 딘데기 치약 다제데레 디 제마디 에 나란조 탄데시아의 남베 제마르베데 딘데데 두르데메 봐 다 토메 제메 뉴그스다 지르다 창제베나로 제메 이어와서 인제다 데 이어와치야데 주두망제게 제메 이어와치야 다무숨데 제바데 딘데르스 두고 Tā tsāma rāngi shūnglūg sūndān jā kōnzu nā lōl yā yōs wār tē tāndā hā kōbar tē lī tā tsāma lī nā lōl tē shīmchū chīngyā shirā yūdū tā nā kia ngā rāngi ngō yūg